zadnica. Vi ste, je, ali ne ona obična, glavna, ona glavna, županijska ste vi to. Ona će ima...

obavezno je, i angažirati bend Arseno Soul i plati koliko god budu pitali, jer oni valjaju. I sad za kraj molim lepo Bitešen, bez breki, mački i ostalih kućni ljubimci, jer za njih bi moglo biti opasno i šokantno viti vodu ku ne moreš, ka se ne pušti piti vodu ka more letiti. Mein Kampf nek vaš bude. I alora, nadam se da si kapila. To je u sridu zvečer, 8 ur, zgor jezera Butoniga, sve ti je na karti nacrtano.

0: Pa zašto sam kriv, nista nisam uradio, pa budalo, pa budalo, pa to jest to, pa to jest to. Na granici se debeli igraju kršćanske milicije i oni se boje za svoje evropske boje. Sociopatske.
1: Milhijat, Milhijat, kako pa naredim da ta radio ne igra več, radio ne igra več?

je studio. U darku se skrivam, izbodem ti leđa, padaš na mene, fuck tip je težak, smanj mi na faci ka snežak. Tvoj vesti će tenak, ne me poskemat. 24-7 sam spreman, idem en blok, izbojem ti vrat, tu će droge li selam. Ljubljanske ceste nisu za hece, moćan je glok, dela sklice. Moji su zviti ka priste, za umore smo krivi, a veste. Previdni ka noć, ne bomo videl, na trenosti ječe, no bene boh sniču. Moja skupina, člana ima zveste. Chillam na blok, pištolo na boku, pazi korak, na robe boš stopi.

0: Ne, spet jim nekaj ne dela.
1: Ko se signal vrne, je nekaj narobe.
0: Ne, vse je na mestu, samo malo drugače.
1: Sploh pa.
0: Kdo?

0: Evo ga, sveža ekipa je v studiu s svežim glasbenim opremljevalcem, in sicer Dušanom Bulajčem. Tina tehnicira, za mikrofonom sem vajenec Kosta pod živinim mentorstvom. Lepo se imejte.
1: Mitološki kozorogi dosti pene, stojim sred 1000 metrov vertikalne stene, ližem sol, go tam slino, go tam, gledam, gorim, žvekam.

sin. Noćem dama slabo ti, slučaj rečem ne mi hodat bliz, ne dviguj mi u tri. To je en od unih dni, sam na redu flip, že od začetka sam unik.

onda me daš me dni. Jesam unikatan li? I noć onda me daš me dni. Jesam unikatan li? Jesam unikatan li?

0: gre na babi ali sam na pir? Ok, zmenim. Ti želiš. Ajde, šef, pozdravi. Kaj? Ja. Ok, dobro, ajde, čau.
1: Zdaj pa gremo.